خزمتی کریشیم اونچلیک آسانگا توختمیدی. بر سنبتکی 30 دک بالانی باشقورش اتیگنین کشکیچه کتمن چاپقاندامن چاپالیق ایدی. خالغانچه اورپ دلای دسان سن بیر اوقوتقوچی بالا تربیلیگوچی شونا ایلمی بولوشون کیرک. اولاغا اکسیده کویونیب ایللیق معامله قیلغاندلا آندن کوزلیگن مقصد یتکیلی بولودی. آدم باشقورشدا نوقول بیلیملی امس یانه تجربه بولوشی زورور ایکن. من بورونقو اوقوتقوچیلریمنینگ سنیپ باشقوریش اورنکلرینی اوزیمگه تطبیقلادیم. یانه بیر جهت

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلارنین انگ یاخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.

خزمتی کرشتم، اونچلیک آسانگا توختمدی. بر سنبتیکی 30 دک بالانه باشگروش، عتیانی کشکچه کتمن چپاندمن چپالق ایدی. خالقانچ اورب دلای دسان سنبر اوکت کچی، بالا تربیلی گچی. شونا علمی بولشون کرک. اولاغا اکسیده کیونب ایلق معاملقی غندلا، اندن کزلیگن مقصد یتگیلی بولود. آدم باشگروشتا نقل بیلملا امس yana tajriba bo'lishi zarur ekan. Men burungi o'qituvchilarimning sinf boshqarish o'rnaklarini o'zimga tatbiqladim. Yana bir jihatdan maktabimizdagi peshqadam o'qituvchilarining maslahatini oldim. Shunday qilib, bir mavsumlik o'qish oxirlashguncha ishning ipini optimal bilib oldim. Tunji oylik maoshim chiqqanda xoshallikdan beshim osmonga yetdi. Bu chaqdagi tuyg'umni tasvirlashga تلم آجیز قلاتی. اگر دادم حیات بودن بوسه، اولانن معلم بولب، حکومتنن یخش تامین داغ ایرشکلیگی نکیسه، کانچلی خوشال بوب کیته ده. من آهن ماشیم نی، ادالا آبام قبر بدم. بو نیم پول بالام، دیده آبام سلگنگرب. مینم ماشیم، دیدم پخرلنم. امده ایتز جواب داد اشتباه یورم آبا من سیز نباقم من چنین بالام آبام نکوز یاشلری ترام نبته گلی اومو دادام نو ایلاب کاغانیلی مشندک یاشکلیگی ایرشکنیم ده اونون یخ بو پلیشی عائلمز چون حقیقتاً آزار بکشیدی کین آبام نو ینم خا آبر والد او آشتام قم نیتیب کرکاتلرم نیوب من همراه بودی. بس تولم کیوندیک یاشیدم. وقت نو یتیشیگ اگهشیب من مو منور اوکوچیلرن بوب کالدم. اوکوچیلرم من بهم امراقیدی. ازم نو مشنچیلیک نتیجی ایرشکلیکم دن پخر ندم وزر حس کلاتدم. اوکوچیلکتن ایبارت بو شرپلیک خدمت که بر عمر صادق بولب. بالالا تربیس چون بارلقم نآتش قبل باقلدم. افسوس کی خدمت ده، ترمش ده پیشکان سری، آدم özیه تیخم یکور تلاب کویش کباش لایدی کن. دنیا ده مکمل آدم بو مسیق ممکن. براق قلب پاکلقی همه دن مهم. دادم حیات وقت ده من شندق ایت کنیدی. من آستا آستا قلبم دیگی هیل قبرداغنن وزنن حس کلدم. بو دل باشلانگوش مکتبنن آخرقی یلده اوکواتقانده اپام بلن هممنو اویگی بیرب بر یاشانگان اما معلمنن سادنی ایلواغن اش ایدی. من بونی هر قان چکبمو کلامدن چکر بیتنمدم. بو اتمشم گیل امس بتون حیاتم غی بیسلغن بر قارتام غی ایدی. روحی دنیارم دن بو خطالق ارخبنی اوچر ویتای دبمو اوچر ویتم میتدم. خزمت دا قانچگی اتق قازانگان سری قلبم دیگی بو روحی ازابم شونچو کچی باردی. باشقلانم آلده دا ایتقل بومایدخن بر ایبن بادک همان بوغلوش سقلش ایچی دا اوتدتم. من آخر چی دمدم. بندخ یاشش بهم آزادلک ایدی. ازون ده بر نخسان بالکن تونو بیاد کنی کنن.

خزمتی کرشتم، اون تلیک آسانگا توخت میدی. بر سنبتی کی 30 دک بالانه باشگروش، عتیانی کشکچه کت من چپاند من چپالق ایدی. خالقانچ اورب دلای دسان سنبر اوکت کچی، بالا تربیلی گچی. شونا علمی بولشون کرک. اولاغا اکسیده کیونب ایلخ معامله کگندلا، اندن کوزلیگن مقصد یتگیلی بولود. آدم باشگروشتا نقل بیلملا امس yana tajriba bo'lishi zarur ekan. Men burungi o'qituvchilarimning sinf boshqarish o'rnaklarini o'zimga tatbiqladim. Yana bir jihatdan maktabimizdagi peshqadam o'qituvchilarining maslahatini oldim. Shunday qilib, bir mavsumlik o'qish oxirlashguncha ishning ipini optimal bilib oldim. Tunji oylik maoshim chiqqanda xoshallikdan beshim osmonga yetdi. Bu chaqdagi tuyg'umni tasvirlashga تلم آجیز قلاتی. اگر دادم حیات بودن بوسه، اغلانن معلم بولب، حکومتنن یخش تامین داغ ایرشکلگی نکیسه، کانچلی خوشال بب کیته ده. من آهن ماشیم نی، ادالا آبام قبر بدم. بو نیم پول بالام. دیده آبام سلگنگرب. مینم ماشیم، دیدم پخرلنم. امده ایتز جواب داد اشتباه یورم آبا من سیز نباقم من چنین بالام آبام نکوز یاشلری ترام نبته گلی اومو دادام نو ایلاب کاغانیلی مشندک یاشکلیگی ایرشکنیم ده اونون یخ بو پلیشی عائلمز چون حقیقتاً آزار بکشیدی کین آبام نو ینم خا آبر والد او آشتام قم نیتیب کرکاتلرم نیوب من همراه بودی. بس تولم کیوندیک یاشیدم. وقت نو یتیشیگ اگهشیب من مو منور اوکوچیلرن بوب کالدم. اوکوچیلرم من بهم امراقیدی. ازم نو مشنچیلیک نتیجی ایرشکلیکم دن پخر ندم وزر حس کلاتدم. اوکوچیلکتن ایبارت بو شرپلیک خدمت که بر عمر صادق بولب. بالالا تربیس چون بارلقم نآتش قبل باقلدم. افسوس کی خدمت ده، ترمش ده پیشکان سری، آدم ازی تیخم یکور تلاب کویش کباش لایدی کن. دنیا ده مکمل آدم بو مسیق ممکن. برق، قلب پاکی همه دن مهم. دادم حیات وقت ده من شندق ایت کنیم. من آستا آستا قلبم دیگی هیل قبرداغنن وزنن حس کلدم. بو دل باشلانگوش مکتبنن آخرقی یلده اوکواتقانده اپام بلن هممنن اویگی بیرب بر یاشانگان اما معلمنن سادنی ایلواغن اش ایدی. من بونی هر قان چکبمو کلامدن چکر بیتنمدم. بو اتمشم گیل امس بتون حیاتم غبیسلغن بر قا

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلدو. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو ستانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.